srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce

Čuki smo šli v hribe, zdaj pa gledamo, kako toplo je. Po Sloveniji seveda. Kranjska Gora 21, Velenje 24, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 26 stopinj,